خرید و فروخت کردے سمے آن لائن یا بینک دھوکھا دھڑی تو بچو اپنا ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یا اے ٹی ایم دا کوڈ کدے بھی کسے نال سانجھا نہ کرو کچھ پیسے بچا لین دے چکر وچ فری دے لالچ وچ پیسے جتن یا کیش بیک دے لالچ وچ آ کے اپنے بینک دی کوئی بھی اہم جانکاری یا او ٹی پی کسے انجان ویکتی نال سانجھا نہ کرو کسے انجان لنک تے کلک نہ کرو یہ تہاڈی آن لائن ٹھگی یا بینک فراڈ دی وجہ بن سکتا ہے انجان ویکتی یا انتراشٹری انجان نمبراں تو آن والی فون کالز نو اگنور کرو یہ تہاڈے اکاؤنٹ ہیکنگ دا کارن ہو سکتا ہے کسی بھی پرکار دی سائبر دھوکھا دھڑی دی سوچنا لئی راشٹری ہیلپ لائن نمبر 1